how be a da e da wo so akoye ti se ehum kase bia e bono ena no pay for Jesus Christ needing ya be she abusi anso ya ba bo awura okuru mu afi di wonti gai ensangon a wonti gai mangon a afekura di wonti na fi de bia o trek ko sa sun sun no se se de pai wa yesu di mo pai o jere fa hu di de ma okuru awurade to me any size she so ni fi na dwim o ma na dwim tie a faban tie na domu se se ye panu a ye nya no ba bia o tie sie ye e wi sie kumu wo yesu kristo demo awurade kan ya no en tore so

Pusia anopei enso ebre aso. Say ankasa ankasa ya ho banbo ensemo no yesua ye personal safety tips. Ano ti mesre se fre obi mo amo recording wo anso obetumi ahyase ye. Enra onyame adom yesua ade efa noise dede ai wo ye ka ho enye ma ehyen no ayaye ti ayebu ye ni guso ebi ho. Na mo amufre ye nyina anyame enhyira mo pa mo amuti adwuma die mo fre mo ka enu nti anope mesre ohyenkani ye nyina ha bebia enu a yedudu ye ne ye nyina ho enu a meka sai se dede ana se noise enye ma yete sound a yete ewo ehyen num ebi wo ho a yate ama atraso ama yebu ye ne eguso ebi wo ho a yete a yesi oh we die metumi dia kɔ me kɔ he ya metumi dia kɔ aba ehu asɛm ɛna ye kan ye noise ahodoɔ a yete ɛwɔ kaa mu ɔhyɛnkani bia onim ne kaa no dede ewom ana sɛ ɛneɛma a ɛyɛ twetwetwetwe ɛwɔ kaa na ase mesrɛw emu wani enwu bia so ne awote ɛwɔ kaa no ho no kaa na ankasa no onim kaa ne sound Unim say kebia wo start for fryer na eja no wo sro. By wo start ya na 1 to 2 minutes obehu say eja no aba fem abeye normal. Mesre say wo start wo car. Na wo hu say car yi ni soundry assessa. Mesre say pay special attention to your car. Esan say sa eni man kitin kitin no. Say ye hu ni ye so ano a eboye ma ye say bu cost. Esin say ye bebo e car bebre e wo e hyan no. Noise ni bi wo ho a ema sound no ano ye den pa no eto da ye na ye exhaust pipe no se ehu botokro anase etia anase adie bi a ehyemu a ema ano ebre ase anase eboa na ka no enumfu obebre no se enimu a sound no kosro exhaust no kofa baby e honye na ekotwi wo baby a na se ehu touch ma ema ka anu sun no anu ye den misrewo ehye ne kitan no ehi na ya awodre enantifa etoda ebuo bi da ho ebokese bi etoda wall bi wo ho a ensese ye de ehye ne fa so enso ye boy ye hu modern san se ye pentem ye mpese ye di traffic so aha de aha eye shortcut misre wo hu ban bo sania ube save cost ma o kaa no ehyen no aho bible ehu hia enro ameka bibi about bolt and nut and I say absorbers a ewo kaa no ase a etoda are ewu enti eno so edene sun ene nam edene sound ubeti kukuru kukuru uto bibi kakra mu a wuti kru mesrewo bo modern wenti na maintenance ehu hia eniema a etwi kaa no ase eniema no efa eye meta enti die twifa ho ni nyina no bibi ere me paucho u break pad no bo modern se na wotwi obecheke amame enkwa ehuhia enkwa eye de onyame ne boye ho ban but de aka no ewowo wonsem kan hu ne se ahoban bo nsem a ye keke nyina no wo mo mo betna hyeyu no mo huhia wo a wotim ene ne a wo hia no se ne ebe ya bibi se a ye ben fire nkwa edi so nti de ye kan ye nsua na ye mfani so ye ne sa ebeboy anopa ye opie mr fasten your seatbelt for me medase se wetie me na uje nyame moa ebe ye sa

Adishi anyumwe ye mwa joni ye mwa kwa bamra dom 106.3 FM so. Yadi asedama odom fwa ni oche mkwa nwa dom ye ne bribia waji ye tata. Eni odi ye kwa besa di ya babo sumeno. Wense ye didi mwa ni ye toso enkunumu eni ye wei. Afimpinu eni edionu ensia 2026. Ye shasi en kakran je fobo sume ebosum ye di wonomo na ye ba na nie me si wom ase ye medrun kakran en na bosum ye toso nkono en na yatie simu esa no domfo no so wode yakwa bedrun na kan no ye toso adionu enson ye ye 23rd of September 2026 Abusia, ya faseda emo domfo no na ye nam so mase papa wo wutie ye nwumre yi wo hwe ye se ye YouTube live na wo be hwe ye free adom 106.3 FM munyina seda ene ye de emma mo na seda no so ebi enkoma bra pokwi ahwene ene ye loyal list wo kwadwofo dwo woni ye hwe kire nyina da seda ena enkomfa ma wabraso enyumre yesi edwa bani ni sujumade ene yede brewo no eno hwirimienu ene yede si edwa dwumade eso ene ma esi ani so obota yesu esi ani so na busua wunim se ene ya yetimu yi oman no ayetimu sabri ya yewomu no ene ene se obi beka se ye drama wo so obi beka se ye die na si yo ne akoso ewo mayi mu se ye beka se nipa bi ano kasa se ne nipa bi ye wonne yoy timide camera sisi yanim ene panyanka kane ne ye faso se me pese me kire madwen yanka bi abefre radio station so na nipa no ache na dwen anti won nipa no a wote radio no so se me na me host me na me moderate no ka nipa ne ka bia na hwe na ba bi okeka koye nye na chese wayi nipa no afiri mu hwe ba bi ye sha ase afiri yo na wan kasa watumi a control no ayi nipa na firim se ne e wo kan de ekọ toda kra be na nipa no watubi atumu awie eso no ayi na firim ani edum pempenso obi se da bi ye wo mfidie kra wo hono mu a se mfidie no so betumi aboa ma se wo bi kra ka se mu a emeto mframa mu prekope ebe dile kakra ma wo a wote adwamu no wadi kan ate eti se ne nipa no kan entwasumu enye enwo se nipa etia ene ye wanka sakura betimi atwa so wo ho na nei de ne aba ne se ye ka generalist fo ye wo my gana mu nipa ye nsentwerfo a ye betumi aka se wo biade frɛ ne ho nsentwere ni enye school no se yakɔ journalism school no enku wo bi nya ne mobile phone ye kita no se iPhone ye bi ye kita no se ye Samsung se de ne kita no no wo hu se oh hase na ye camera na ye so camera no wa na ye de si ye nimu a eno anu no wa wie en ye so wo hye ne kona baabi hye ne dem baabi betumi aka nsem wa